0: vum, vum, vum, vum, vum, vum, konga nje, konga nje, konga nje, ay, konga jal, ay, ay, ti, ti, ti, ti, ti, vum, vum, vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga jal, kon, ay, vum.
1: True Drive with King Boy, say to us, sanene nonga wuza. The future is loud. The future is now. True FM, the pulse of the generation. Hashtag True Connection.